0: اسلام علیکم نو دی کہ میں گھٹ دی وی ہف ممی گڈی گٹی ہن کو لاندی وے میں ہن تیر نہ ورن اوفا ور واگت کول کنگے دمو می گڈی گ کوری گیندا ہن تیرنگے ہوون شو یا کی گ بدل کول یا گن شاو دا ہن تیرنگے ہوون شو گ ہن تیرنگ ادلا لوت جہال دن مو می شو کوری می گیندا نی ہن تیر نہ واہ ک دک کالا بائی فار میسج تو اس کیال دمو می شو کوری گیندا نی دلوا گڑ وے گن جہال دن دن شو گ تیرنگ ہم ادلا لوا گئی تورا گڑالن ادلا لوا گئی تورا میسج کا ایکو فون وال دے می لاوے ہم امی کولوں ہم جہالا دے نندے میسج کیا لے دنوں میں آئیکی کا کوریا میں گئے اندانی میں دو گے شو ایوز اگار جہان دے شو گا بیور ہم بینو فرائت کا میسج کو لے وین امی گینا دے تکا میسج کو لے بیور ایک یاگین فرصت لیب گئے اندائی اور میسج کو رے وین لاوارڈو حالا ہمیں کنی لاوارڈو حالا بینو فرائت کا اگار گڑی وی فن رہا کن ہے رو اندیں ایرہ ہم اے لاوے جہال دے تو شو ہوا رما سکے کو لان فش مٹ کا وارے ریت امیل راگ گے لاوے ہمنا دیف ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೀ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ್ನ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಹೋವು ತಕ ಎಕೀಗ
1: ನುದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

0: ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکاں ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کان اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹو مان ور گدیاں انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا عائلی گولما کی ای گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باجے ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے بومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کول ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاوس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتبی نمویس ابو لہب اوہار وومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالے وومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دین ویواہ کا کیت قران گا وے ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾ ನಮ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಹಮ ಕಷವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ರಜಂ ಕುಳಯಿ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ
1: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

خنت تبود ودا دوس ایبہی قیام دوس ہندم کراش ادوہم ایورن سجد کرم گوال وانتے فہ ایورن کھنگ اکھمک کھڑ دان وگن نوانتے

0: فاہے میں قرآن دو قرآمی ہوں کھلے گفان تھمن رس کلانگے دو کو لباشے ایورن نینگے نیگتوں عذاب گے تیریت تھمن رس کلانگے ایورن نکھن ہرے گندوا ہوشی میں
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: ادی ایورن تھمن رس کلانگے لس کو روہ میں ہم کشوروں تھمن رس کلانگے ریویوں گد فدوے گنوے

میر لوے کی استاذ نصرت فاتح علی خان کے مشہور قوالیے صوفیہ دی کلاسیکل اردو لیمبر کمبر رنگلنگ ہامو ویگندا میر لوے گا میگنڈ گوتے گبنے دینی لوبی گلی بے انیایا تادو صفہ کرے وینی ہیتام ویرکمک گوتکے نونے نمسے تے دویرکما وفاترکم کے رمزے کے گوتکے